tebe godėti. Na, timbo cipritolo cikin, pasėčiau sidlį. Jak neliubliu, to ne vožbu, očku labai srėbli. Upav snižok na uvižu, to vse propadaje. Pažinėjusia mimelenki.